0: suốt về lệ đồ này nè in phía mặt chân chân lắm lâu ngay là về lệ thùng nghĩ là Mizoram Rural Bank Pro Volleyball League sang này xong thì bắt đầu chú tụng cả thuộc trang nghe trang khan khẽ trang này à Pro Volleyball League ở hiện bị bắt team sari lệ mấy cho team li ăn tê là ăn bồn mắt nhì nì vì in PV là tàn bì cả ăn xiêm và cùl ăn nì nì dàn đá rệt khan sĩ phí lệ chí ngà vêng Spikers tê ăn in khẽ là sĩ phí rin nế nà ăn chăng à dàn in đá rệt tạ Kobe lên champion lai Anastasi Electric Veng ăn mặt chọn đồ này nì footballing khẽ result lắm lòng ngay thật vẻ là ý là EPL là Manchester City là Crystal Palace tìm khe là Manchester City sẽ thùng phái nâng chắc à. La Liga là mạng xuân Espanyol là nâng tùm bùi Athletic Club xuất sẽ thị phái nâng nè à. Sẽ vì là Villarreal tìm khe là gồm thùng gồm nín anh nè nè. Alaves là Barcelona tìm mạng xuân à sẽ khát phái nâng Alaves anh chắc à. Getafe là Mallorca gồm thùng gồm khát nín anh nè bốc. Copa Italia final la Inter Milan le Lazio te anin machona Inter Milan lam hian sin hi fahin ne na an sangani ole chuti zung chu tukena Clearwell ne hun kan man thai sunia Akashvani aizola tanga puan swa ane
1: he hi Akashvani aizola ni tuna chan zai kan ngai thanga la remain thang ti la le lalhung chungi pachawin ran sa ang

mấy hết trong các mi thum em mấy giờ sẽ cần cô đuổi đuổi mấy giờ mấy bốc xí ạ cho vàng cho ôi chín tuổi thì cái bún cái sẽ hậu lâu nha. Okay, we're moving on to five again, and because no nostalgic morning is complete without this absolute chaos merchants. Here is five, and this is everybody get up. Let's dance along to this together, guys.

thoái rồi rồi thì à cái bọn cái ngay lệ đón lúc tục chơi vắt chú vắng cho cái lâu lệ lệ thoái đón good boy hiện anh như xin khan y hồ đón em một cái tiệm này lâu lâu mà cái tham quan hoài mấy cái là ông bưởi đang chơi vắt rồi thì cái vấn lõm chín em lâu lâu ông về vắng hiện good boy thì bỏ cái bọn cái bộ cái thằng tiệm quan hoài hoài anh ô à mày rồi chú hay cái gì mang trả lâu ngay đón ta đi rồi mày à hôm nay là mày hiện đang đi làm gì ngay ai hiện aje vi li hovin hindi lamoi tak takan ngai thak chun zom dona ti chuan ke ro chu ka segment to berni to wangin hei kan la to bera kan manga nga be chen na thamral ti lalal byaklu lalbyaklu na ren the sakhi kan ngai thak chun zom nga ti chuan ngai thatu te vuinia hun lom om takun lim om takan mang hawin ka sha hun min mat pui tu zong zong te chunga lom thu ka soi tak me mewa vo in ni te dam tak le hlim taka mang chun zom zel turin do sang sang ber ka lan chewa in til ti na pya nga lo tuang zel turin du sang nakalan mol mol cheu nin zawain mang chavek ule

A beautiful song to start this beautiful segment with a song called Younger You by Miley Cyrus. And I just love the song. So deeply nostalgic and emotional song that reflects on the growing up and changing and looking back all the past and honesty and acceptance. And yes, I hope you enjoy this beautiful segment. And I think I received a couple different messages. Mun long hi mun lo ti kan tran che min ruk vel che ni ron lang na la min ngai lung te lo leng ve la he ko to lo min su bre ring so lo ron na ti ham zui mo min ngai thu ka soi bor bor zak ru wal ka ti to la ron la ti zui ya ka zak lo vo o mun lo na ma ro chu kan zak der shing o nang ma so ki por ka ron ngam hal i ron ngam hal ro pui me si ya ti chuan in vi kung te hian in ma mo ni tu e be mar je ron ti ti ta inga tha thu de chaw pur na na je chỉ cần vất vả đi, ngay từ đầu chọc phu tao mà rồi đi, ngay từ đầu chọc phu tao thì cần để về á, đúng không? Nếu là chọc phu thế là, cho nên em sẽ xài lên Aerosmith đã rồi, thằng ác cần play anh, cần play anh. Anyway, so let's continue with this beautiful song. This is gonna be "We Can't Be Friends" by Ariana Grande.

Kan ngay lạc tạc khá ô đi tí lá lần lạc tắc mấy nha khá lạc khá ếch dâu sang liền ní sắc à ní á. Tí chua nín lá kan ngay thả lệ ăn ngá kan ngay thả lệ tùr chú. Lê lung mùa nàn phâm dùn ngay tí lá á sắc kan ngay thả ăn ngá. Tí chua nín là kín xoay tông khá nín kín đá rù gà khá nín. Bà thiên phạc nạc lá kan ngay thả thung đô nà ní. Kha hùn áp bó khá nín ngay thả tù tê hùn mì lông mạn bùi lệ trọc tù rin kan nín xô mà tí chua nín đá ngá lệ chân vệ trăng hiên nín. Hình tí là mòi tắc tắc kan ngay thả hô đôn bốc à ní. Ở tụi nạn chuẩn phẩm dùn ngay thì là lên lùng mồ nên sao kỳ lâu ngay thẳng ua.

0: 需要有特殊的本能的，
1: 哦，
0: 伊起码做人跟拖人去做暖个地，啊，牡丹去做人的珍珠，应该让应该歪歪的啊，因准嘞，应该因
1: 哦，我别吃
0: 不
1: 冻，
0: 别吃
1: 哦，
0: 任爱楼，俺看你带
1: 麦子吃
0: 冰
1: 真爱
0: 哦，
1: 了。
0: 诶，应该恁背后俺爱上侬嘞，趁一面做俺那阿遐人认侬，一面美女什么，俺妈你地图去吃得给恁爹。tin mi dang in puyan ngai punan pui em em chang lo
1: Oh.
0: anti turan ti chuan in an lung oi a ti khanin he enge mi dang kha an vak ti boy big lo ni chuma kha kha eng tin en he kan pu te po kan pu le kan pi te po e enge an ming ten kan kau ngai a
1: Oh.
0: enge an ron in ti thu em em chang lo chuan in minon na ngai che a em em chang lo chu bang chuan in mi zo hi chuan in nom heng a tlang pui nom kan ti ka ring
1: Lele ma chung geni mizo culture rang a te he vai ra ma te po a chung mo lo lo se a thu chin a to hi chung an za ta biak po kan benga mangai lo ta ni zo ma se khung tia ka chuan lele ma chung equal de in ang tlang fik nan thok ti na ni beranga
0: Oh, ni na hi chu an ngai poi mo lu tuk thoa in tuna ni he manager te po he nge an ni nei an chu chang ani chu chuan in an noi thok te pon an ni na chu chu chang tho ma se chan anga vu kum pun tum mm chong lo wa amaro chu kami ka he nge hierarchy ka an ron ngai poi mo ber chang lo
1: Để là mà cho nó work culture bộ nó đó thì nó nha. Anh này là y nên lùa anh tiệt nghe 1 BHK 2 BHK.
0: 2 BHK ăn ăn nhau
1: Chẳng room sang về nó
0: ô
1: mì.
0: room xong về mì
1: Anh nghe room sang à cái nó mà.
0: ăn nhau về luôn
1: Y rồi xoay về nó thì chơi nào chú dạy nào thế hiện thì nó nào thằng chú đó. Y hẳn thì hầu như là chẳng tồn tệ đấy nên. Anh này là in thỏa nà thì tầm mấy anh. In thỏa nà hiện nên Dudu du anga alu thein aniem hey entinanin mizo mizo ho te po foreign naga jok chungang ta te ka jok jong ve ti ang hanti tap entinan mizo tam tak po pha ya kan chu tha vai na ba na kan jok jong to pang kharin ron kala ron son chi to panim
0: he tak hi a complicated video le kan i chumo chan chu ke ma hi chuan in enge ka experience chang chu ka soi the wang khanin le kan mi mu te he inge khulama kan me chat te mi zorun kan ve te po hi student visa aluta na thok chun jom hi kan ni deuh vek ni chu inge nyang he inge kan me chat te le min me chat tu vak lo te pon minon be ve chin ni chu eng tin nge na ka thok ka tho ang i sabram om ka du a ti te hi he kan tong ve nuala ni chu aya inge nyang le khazir lo lut lo hi chu ka she mm lo game chon in pui dan po a har sa ma se a thei lo tap chu ani ka ring lo wa
1: ta le kha ron jirma sa
0: po o le kha jirma sa hi kan ni de ve ka mi so toronto area pe chon in le kha jira kal la i thok kha kan ni de ve
1: ni tak chu le lama chon pong poron blind blind ta karon kala ron dis ngam chi phone chuang lo ta le kha jira pho ta chu mi tu wak ang lo thok cho
0: work permit the loot kha ka she lo shim shim personally in
1: I heard seven ka chu ani le turi sanga rong kala run thok ten om ngaim isun film kur ve chin tro
0: an film ka sha chu nam dang mi zo wa chon ka shelo
1: ani le kha ka work permit in pengal me me
0: e an pengal chin o
1: ani le work permit chung sang an sui to kan sui kai ta sa ta in po easier zo no work permit in eta kha me work permit ne dan kha nghe a cái đó ha
0: ờ ờ khá khá ý anh lâu diploma certificate cần giữ khan one year khá anh tin anh lâu giữ tại lăng khá tự hun lại khan in 1 year work permit khá à đam khan in min
1: bên nào chứ
0: mà cho anh in 2 years cần khăn ở vòng khan in 3 years work permit khá cần đông ta cho anh in can study permit as well le kan in work permit ka online in kan va apply government of canada no ya mo immigration refugees citizenship and IRCC tia kan va apply ta jan in kami ka enge study permit ina a ken telani van kan in til har sala tu ka am lo kha kha online in kan va apply i thế mà nhà còn chen tóc còn address
1: anh này là in work permit khá maximum mà anh tiếc đấy tuần nghe à cũng mang zone anh
0: à course giữ nhìn cái sao hay cái gì mà
1: thì số đủ sát chuẩn bị sát chỗ của ông đủ tiền bố khách thấy chỗ nào ta

ngay là tu rong rong te hình sự vay bay vek ule tuân trúng căn hôn à chuan dài rồi môi hôn căn mang ngang lên dèm lá môi tắc tắc căn ngay là hồ đô na hôn rồi mình bui tu tuổi chơi huy arjê rồi luang à căn đi anh dài căn ngay là tuổi chơi bima som luang đi bima som luang đi David đâu sang liền à lệ Felicia Van Lerschia tite zai kan ngai tla ang kan hun tran nan bimal